Chaymi ñayaykuna kay rajtu p'unchaypaq imaynaraqmi señor Kutira Muqtin tarikusunchis ñayay. Waqayqa llakiyqa chayamuwasunmi ñayay. Nuqanchis patapi waqayqa llakiyqa señorpaq kutimunan p'unchay. Qawarinchismi kay pachata imaymanakunaq pasashasqanta. Qawarinchismi kay pachata imaymanakunaq sucedishasqanta. Pero chaywanpas manapuni kay alabanza nin mejores momentos familiaykuna tukuy imaymanakuna abandonawan kay prueba kuna lucha kuna nuqa mahamunin pero nuqa qanwan kashani señor kañapuni nuqataqa levantakuanki nin entonces ñayaykuna turaykuna imataqtaq suyakusunman ñayay imatataq Nuqanchisqa señorpaq atiñinwanqa juntas kapuni kashananchis mashkananchis señorpaq atiñinta. Jalo p'unchay señorpaq ñawpaqinpi paywan yupaychasqa kananchis. Papanchisqa quykuwanchis munakuyninta pero nuqanchischaqa mana munakuyninta chaskiyta munanchischu pero hayk'anchasqiqmi ichaqa lleno de amor. Señor, guau, un cunaje canchis. Tiene que ir suma a la mansa para un cusir a capaite.

Api manewanchis ñaña ikuna turaikuna. Kay suma jalaban sapi no me renderé. No me renderé. Ay kan urmaya ponkechus ay kan ñaña ikuna turaikuna kay mundupi. Manaña Dios pajina chuka.

hatun bendición mukpunchay suyasunki llankas kaykiqa hanaq pachapin wakichisqa kashan ñañay ama dudaychu ama pinsaychu mana chakanchu nispa ñañaykuna turaykuna chayrayku ama puni rendikusunchu kay pachapi señor Dios tanisunchis no, señor ama puni rendikusaqchu qaqatapuni sayasaq nispa llapallan kay radio werosaq emiakamuq ñaña turaykunapaq hinallataq Diosmanta t'aqikuqkunapaq wajmantawan kay sumaq alabanzata uyariykusunchis.

0: 1:39.
1: Lucas capítulo 22.
2: Pascua fiestan otak mana conchuyot antata mikuna fiestan sispaika musharkanya. Sacerdote umalikunatak kamachiku isimita yachichikunapiwan. Runakunak chahwananta manchakuspa imeinatachus Jesus ta wanyuchinankuta yuyaikurkanku. Iskariote sutichasqa judasmangme satanasqa haikurkan. Paimi chunka iskainiyok yachichisqa kunamanta hukninkarkan. Judasmi rispa sacerdote umalikunawan. Dios yupaychana wasi guardia umalikunawampas remanakamurkan. Imeinatachus Jesus ta paikunaman hapikachinapaj. Hinan umalikunaka kusikuspa judasman kolketa kunankupaj remanakurkanku. Judastaj allin menerkan, hinaspan yuyaykorkan, imeinatachus runakunata manach ahwachispalla Jesusta umalikunaman hapichinampaj. Mana konchuyok t'anta mikunap unchaymi chayamurkan.

0: Eipuncheime Pascua fiestapaj corderota nakajko. Jesús me Pedrota juantaban cacharcan.
1: Reichis, Pascua fiesta mikunata wakichimuichis mikunanchispaj.
0: Nispa, cheimi paikunaka.
2: Maipin wakichimunaikuta munanki?
0: Nerkanku, hinaktingime paika nerkan.
1: Llaktaman haikuspaikichismi unuta puñupi apasyak runawan tupaspa klepantarinkichis. May wasimanchus haikunankama. Hinaspan wasiyuktaninkichis. Yachachikukmi nisunki. Mayqin wasipin yachachisqaykunawan Pascua corderota mikusaj? Nispa. Hinan payqa altuspi allichasqataña hatun wasita rikuchisunkichis. Chaypin wakichimunkichis.
0: Nispa. Rispankutaj Jesús panisqanman hina tarimuspa chay mikunata wakichimurqanku. Mikuna hora chayamuqtintaj Jesúsqa mikhuq tiyaykurqan apostolninkunapiwan. Hinaspan paykunata nirqan.
1: Maytapunin munarqani. Manaraq ñak'arishaspay. Qankunawan kay Pascua cordero mikhuyta. Niykichismi kay hina mikhunataqa manañan mikhusaqchu. Aswanpas Diospa qhapaqsuyun junt'akusqan p'unchayñan mikhusaq.
0: Nispa. Binuyoq basuta hap'ispataq graciasta qusqaña nirqan.
1: Kayta hap'iychis. Hinaspa sapankaykichis ujyaychis. Niykichismi. Uvas ch'irwasqataqa manañan ujyasaqchu. Aswanpas Diospa qhapaqsuyun junt'akuqtinñan ujyasaq.
0: Nispa. T'antata hap'ispataq graciasta qusqaña phasmirqan. Hinaspan paykunaman qurqan.
1: Kayqa qankunarayku qusqa cuerpuymi. Kaytan ruwankichis yuyariwanakichispaq.
0: Nispa. Sinasqan mantañataqmi binuyoq basuta hap'ispa nirqan.
1: Kay binuyoq basuqa yawarniywan chiqaqchasqa musuq rimanakuymi. Ñuqan yawarniyta qankunarayku hich'asaq, nispa. Chaywanpas awqaykunaman hap'ikachiwaqniyqa ñuqawanmi misapi kashan. Chiqaqtapunin runaq churinqa Diospa unanchasqanman hina wañunqa. Ichaqa, ay chay hap'ichiqnin runamanta.
0: Nispa. Chaymi paykunaqa tapunakurqanku mayqinninkuchus chay hap'ichiqqa kanankumanta. Yachachisqakunaqa mayqinninkuchus kuraq kanankumantan tapunakurqanku. Jesustaq paykunata nirqan.
1: Hatun suyukunaq riñinkunaqa paykunatan kamachinku. Paykunata kamachiqkunataq allin ruwaq nisqa kanku. Qankunan ichaqa mana chay hinachu kanaykichis. Aswanpas qankuna ukhupi kuraq kayta munaqqa sullk'aj hinalla kachun. Qullana kayta munaqtaq kamachi ruwaq hina kachun. Mayqintaq kuraqqa mikhunanpaq tiyaykuqchu icha sirbiqchu? Mikhunanpaq tiyaykuq kaqmi riki. Chaypas ñuqan kamachi ruwaq hina qankuna ukhupi kashani. Qankunaqa watiqasqa qasaykunapin nuqallawanpuni kasharqankichis. Chaymi ñuqapas kamachikuqta churaykichis. Imaynan yayaypas ñuqata churawarqan hinata. Qhapaqsuyuypin. Misaypi mikhunaykichispaq ujyanaykichispaq tiyaykunkichis. Hinaspan Israelpa chunka iskiniyuq ayllunta juzgaspa kamachinaykichispaq tiyaykunkichis.
0: Nispa. Jesús qanillarqantaqmi.
1: Simón, Simón. Satanás me triguta hina suysunasuykichispaq qankunata maskhasunkichis. Ichaqa ñuqan qampaq mañakuniña iñiñiki mana pisinanpaq. Ñuqaman kutirikampuspaykitaqmi wawqiykikunata kallpachanki.
0: Nispa. Chaymi Simón qanirqan.
3: Señor ney, liston kashani cárcelmanpas, wañuymanpas qanwan kuskarinaypaq.
0: Nispa. Hinan Jesús qanirqan.
1: Pedro, ñuqan niki, kunanmi manaraq gallo waqashaqtin. Rixiwasqaykita kinsakutita negawanki.
0: Nispa. Hinan Jesusqa paykunata tapurqan.
1: Mana qulqiyuqta, mana qoqawayuqta, mana usutayuqta qankunata kachashaqtiyqa. Imallapas pisirqasunkichischu?
0: Nispa. Chaymi paykunaqa nirqanku.
2: Manan imapas.
0: Nispa. Jesusqa nillarqantaqmi.
1: Kunan ichaqa kaqtinqa qulqitapas qoqawatapas apakuchun. Mana espadayuqtaq p'achanta bendispa espadata rantikuchun. Niykichismi. Diospa simin qelqan nin. Huchasapakuna hinan wañurqan. Nispa. Chaymi ñuqawan junt'akunqa. Ñuqamanta qelqasqaqa junt'akushanpunin.
0: Nispa. Hinaqtinmi paykunaqa nirqanku.
3: Señor, kayqa iskay espada kashan.
0: Nispa.

0: Eime Jesusqa.
1: Chayllataña.
0: Nirkan. Wasimanta lloqsispataq, Olivos urquman rirkan imaynan rillaqpuni hinata. Yachachisqankunataq qhipanta rirkanku. Chay urquman chayaspataq paykunata nirkan.
1: Mañakuychis ama watiqasqa kanaykichispaq.
0: Nispa. Hinaspan Jesusqa rumi chanqayman hina paykunamanta t'aqarikurqan. Qunqurikukuspataq Diosmanta mañakurqan.
1: Yayay, munanki chayqa kiña k'arinata ñuqamanta anchurichi. Ichaqa ama ñuqaq munasqaychu kachun, aswanpas qampa munasqayki.
0: Nispa, hinaqtinmi hanaqpachamanta huq ángel rikhurimurqan payta kallpachananpaq. Sinchitapuni llakikuspataq aswan tukuy sunquwan mañakurqan. Junp'inpas hatuchaychaq yawar sut'uy hinaraq pampaman sut'urqan. Mañakusqanmanta sayarispataq yachachisqankunaman kutispa, llakiq atisqan puñushaqta tarirqan, hinaspan paykunata nirqan.
1: Imanaqtinmi puñushankichis? Sayariychis. Diosmanta mañakuychis ama watiqayman urmanaykichispaq.
0: Nispa. Jesús rimashallaqtinraqmi askha runakuna rikhurimurqan. Ñawpaqinkutataq hamurqan chunka iskayniyuq yachachisqankunamanta huknin, Judas sutiyuq. Paymi Jesusman asuykurqan much'aykunanpaq. Chaymi Jesusqa payta nirqan.
1: Judas, much'aykuywanchu runaq churinta awqankunaman hap'ikachinki?
0: Nispa. Jesuswan kaqkunataq imachus kananta yachaspa nirqanku.
2: Señor, espadawanchu maqanakusaqku?
0: Nispa. Huqninkutaq uma sacerdotiq kamachinta espadawan waqtaspa paña ningrinta qhururqurqan. Hinan Jesusqa nirqan.
1: Ama hinaychischu.
0: Nispa. Ningrinta llamikuspataq kaqratu aliyarqachirqan. Jesustaq paykontra hamuq sacerdote umallikunata, Dios yupaychana wasi guardiakunaq umallinkunata, kuraq runakunatawan nirqan.
1: Suwa hap'iq hinachu espadakunantin, k'aspikunantin hamunkichis? Sapa p'unchaymi Dios yupaychana wasipi qankunawan kasharqani, manata hap'iwarqankichischu. Ichaqa ruwanaykichis urasñan. Laqhayaqpi kamachikuqpa munaychakunan uraspiwanmi.
0: Nispa. Jesusta hap'irqusqataq uma sacerdotiq wasinman apaykurqanku. Pedrotaq karu qhipallanta rirqan. Patio chawpipi ninata hap'ichispa. Muyuriqninpi tiyaykuqtinkutaq. Pedropas paykunawan tiyaykullarqantaq. Payta nina qayllapi tiyashaqta rikuspataq huk warmi kamachi allinta qhawaykuspa nirqan.
3: Kay runapas Jesuswanmi kasharqan.
0: Nispa. Hinan Pedroqa negakurqan.
2: Warmi, manan paytaqa riqsinichu.
0: Nispa. Manaraq unaymantataq, hukpas payta rikurqospa nirqan.
4: Qampas paykunamantan kanki riki.
0: Nispa. Hinan Pedroqa.
2: Runa, manan paykunamantachu kani.
0: Nirqan. Huk uramanta hinataq. Hukpas kajllatataq nirqan.
5: Chaqaqtapunin kay runapas Jesuswan kasharqan. Galilea provinciamantataqmi kampas.
0: Nispa. Chaymi Pedroqa nirqan.
2: Runa, manan yachanichu imatachus nisqaykita.
0: Nispa. Pay rimashallaqtinraqtaq galluqa waqarqan. Chay ratun Señor Jesusqa kutirispa Pedrota qhawarirqan. Hinan Pedroqa yuyarirqan Señor Jesuspa. Manaraq gallo waqashaqtinmi kinsa kutita negawanki. Nispa nisqanta. Chaymi Pedroqa hawaman lloqsispa, khuyayta waqaykurqan. Jesusta kuidaq runakunataq asipayarqanku, waqtarqanku. Ñawinta wataspataq uyampi ch'aqlaspa tapurqanku.
6: Watuy, pin ch'aqlashasunki? Ha ha ha.
0: Nispanku. Hinallataq paytak amispa imay manatawanraq nirqanku. Unchayña kaqtintaq, llaqtapi kuraq runakuna, sacerdote umallikuna, kamachikuy simita yachachiqkunapiwan huñunakuspanku, Jesusta huñunakuyninkuman apaspa nirqanku.
7: Qancho Cristo kanki, willawayku.
0: Nispanku, chaymi paykunata nirqan.
1: Niykichismanña chaypas manan iniwankichismancho. Tapuykichismanña chaypas manan kutichiwankichismancho. Kunanmantan ichaqa runaq churinqa, tukuy atiniyuq Diospa paña ladunpi tiyaykunqa.
0: Nispa, hinan llapanku nirqanku.
7: Chaynaqa, kancho Dios pachurin kanki?
0: Nispa, Jesús taknirkan.
1: Ari, nyo kankane kankunak nesay kichis manjina.
0: Nispa, chay mi paikunaka ninakurkanku.
7: Sinin manta nyo kanchis kikinchis
8: uyanichas paka. 1 y 51.
9: Somos ya.